Dva su sata, poštovani slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije po izboru BBC-a na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta Bazelskog komornog orkestra, violončelistice Solka Bete, pijanista Ricarda Bovina, udaraljkaša Aleksandra Webera i dirigenta Francisca Cola, održanog u Bazelu 2023. s djelima Turine, Cola, Martinua i De Faye. Počet ćemo molitvom Toreadora, opus 34 Joaquina Turine, u izvedbi Bazelskog komornog orkestra.

Bio je to dvostruki koncert za dva gudačka orkestra, klavir i timpane Bohuslava Martinua u izvedbi Bazelskog komornog orkestra, pijanista Ricarda Bovina i Aleksandra Webera na timpanima. Izvedbom je ravnao Francisco Cole. Slijedi baletna suita Ljubav čarovnica Manuela de Faye.

Pod ravnanjem Jacques Lacomba, sopranistica Manon Fubel i simfonijski orkestar iz Lavala izveli su ariju iz prvog čina opere Kratak život Manuela de Faye. Na redu je šesti gudački kvintet u C-duru opus 30, muzika Noturna de la Strade di Madrid, Luigia Boccherinija.

Montserrat Figueras, sopran, Maite Arruabarena, mezzo-sopran, Lambert Clement i Francesc Garigosa, tenori i ansambl Esperion 20 izveli su pod vodstvom Jordija Savalja, duhovni bijansiko, zelena i cvjetna livada Francisca Guerrera.

Podravnanjem Rubena Silve, Simfonijski orkestar Poljskog radija izveo je drugu simfoniju u C-molu opus 15, karakterističnu Ignacija Feliksa Dobržinskog. Slijedi misa Svetog Dominika, opus 25, Rolandea Falcinellija u izvedbi solista i ansambla BBC Singers.

pod vodstvom Güntera Pichlera, fagotist Aleksandar Radosavljević i Simfonijski orkestar RTV Slovenije izveli su koncert za fagot i orkestar u emolu RV 484 Antonija Vivaldija. Slijedi klavirski trio u S-duru Josefa Haydna.

Bio je to Adagio za gudača, opus 11, Samuela Barbera u izvedbi Simfonijskog orkestra Nizozemskog radija. Dirigirao je Richard Dufellow. Na redu je arija Rivolgete a Lui lo sguardo iz prvog čina opere Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Upravo smo čuli dijelo Alberta Franca i Karla Dopplera Rigoletto, Fantazija, opus 38. Nastupili su Renata Penezić i Tamara Coha Mandić flaute te Ivan Batoš klavir. Slijedi koncert za čembalo, flautu, violine, violu, violončelo i gudače u D-molu Mišela Koreta. Nastupit će Hugo Ruf čembalo, Klaus Pollers flauta, Gunter Kerr i Sandor Karoli violine, Erich Zicherman viola, Bernhard Braunholz violončelo, komorni orkestar iz Mainza te dirigent Günter Kehr.

Bio je to koncertino za pikolo i gudače Borisa Papandopula. Nastupili su Ana Domančić, pikolo flauta te Varaždinski komorni orkestar. I za kraj slušamo Ragtime Igora Stravinskog. Heather Corbett, cimbal, Škotski kraljevski nacionalni orkestar i dirigent Neme Järvi.

Violinist Leonidas Kavakos i pijanistica Yuja Wang izveli su skerco za violinu i klaviru C-molu iz FAE sonata Johannesa Brahmsa. Slijedi nam druga sonata za violinu i klavir u A-duru, opus 100 Johannesa Brahmsa. Ponovno violinist Leonidas Kavakos i pijanistica Yuja Wang.

Bio je ovo drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu, opus 18 Sergeja Rahmaninova. Nastupili su pijanistica Yuja Wang i komorni orkestar Mahler. Dirigirao je Claudio Abbado. I za kraj još jedna Rahmaninova skladba, rapsodija na Paganinijevu temu, opus 43. Još jednom pijanistica Yuja Wang i komorni orkestar Mahler, te maestro Claudio Abbado.

U današnjim vokalnim suzvučima balade Karla Löwea na Goetheove stihove. Na početku njegova svadbena pjesma. Nastupaju Werner Hollweg tenor i Roman Ortner klavir.

Čuli smo pjesmu Ribar Karla Löwea. Nastupili su tenor Werner Hollweg i pijanist Roman Ortner. A sada ćemo u istoj izvedbi čuti Löweovu Čarobnjakov učenik.

Slušali smo 13. uru, dva soneta Antuna Gustava Matoša za tri zbora i orkestar Rubena Radice. Nastupio je zbor HRT-a i zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, te Zagrebačka filharmonija. Dirigirao je Čikara Iva Mura. Slijedi kompozicija za komorni orkestar i Martenove valove Rubena Radice. Janka Šanjik Šipuš, Martenovi valovi, komorni orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Krešimir Šipuš.

0: Klasični vrt.
1: U današnjem klasičnom vrtu vječna majestetičnost Handelove glazbe. Na početku slušamo Ariju Grimalda iz trećeg čina, prizor 6 iz opere Rodelinda, Georga Friedricha Handela. Nastupaju Rolando Villazon tenor i Gabrieli Players. Dirigent je Paul McCreesh.

Tenor Rolando Villazon i orkestar Gabrieli Players pod ravnanjem Paula McCreesha izveli su nam ariju Grimalda iz trećeg čina, prizor 6, iz opere Rodalinda, Georga Friedricha Händla. Slijedi njegova krunidbena himna, svećenik Zadok, dijelovi Zadok the Priest and All the People Rejoiced i God Save the King. Nastupaju zbor King's College iz Cambridgea i orkestar The Academy of Ancient Music. Maestro Stephen Clibury.

Čuli smo pjesmu I Know That My Redeemer Liveth iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händela. Nastupili su sopranistica Kirite Kanava i Čikaški simfonijski orkestar. Dirigirao je Sir Georg Scholti. U nastavku slušamo Händelovu pjesmu Let the Bride Seraphim iz oratorija Samson. Uz Kirite Kanavu sada nastupaju zbor katedrale Svetog Pavla iz Londona, Crispian Steele Perkins truba i engleski komorni orkestar. Dirigirat će Barry Rose.

Čuli smo ariju Ariodantea iz drugog čina i trećeg čina operne serije Ariodante Georga Friedricha Händla. Nastupili su tenor Rolando Villazon i orkestar Gabrieli Players. Dirigirao je Paul McCreesh. U nastavku slušamo pasakalju, obradu za violinu i violu.

Čuli smo koncert za violinu i orkestar u E-molu Felixa Mendelsona u izvedbi violinistice Izabele Faust u Simfonijski orkestar zapadno-njemačkog radija iz Kelna pod dirigentskim vodstvom Andrewa Manca. I dalje pratimo snimku koncerta održanog u dvorani Kelske filharmonije 28. studenog 2024. I dok je Mendelssohn svoj koncert pisao za Ferdinanda Davida, Robert Schumann je desetak godina kasnije, 1853. za još jednog sjajnog violinista, Josefa Joakima, skladao fantaziju za violinu i orkestar u C-duru opus 131. Djelo koje istražuje tehnički i izraženi potencijal violine od zahtjevnih pasaža do prekrasnih, dirljivih melodija. Poslušajmo fantaziju u C-duru opus 131 Roberta Schumanna u izvedbi violinistice Izabele Faust i Simfonijskog orkestra zapadno-njemačkog radija iz Kelna pod dirigentskim vodstvom Andrewa Manca.

0: Čuli smo 8. simfoniju u H-molu D-759, nedovršenu Franca Schuberta. Simfonijskim orkestrom zapadno-njemačkog radija iz Kelna dirigirao je Andrew Mance. Poštovani slušatelji, pratili smo snimku koncerta održanog u dvorani Kelnske filharmonije 28. studenog 2024. Solistica je bila violinistica Isabelle Faust. Simfonijskim orkestrom zapadno-njemačkog radija iz Kelna dirigirao je Andrew Mance. Čuli smo uvertiru Nevjesta iz Messine Roberta Schumana, zatim koncert za violinu i orkestar u E-molu Felixa Mendelsona, Schumanovu fantaziju u C-duru op. 131 i na kraju 8. simfoniju nedovršenu Franca Schuberta. Vjerujem da ste uživali u našem koncertnom odabiru. Do ponovnog druženja, srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Luka Pavelić i urednica Gordana Krpan.
1: U nastavku emitiranja poslušajte sonatu za violinu, kitarone i continuo Biagia Marinija. Svira instrumentalni ansambl Romanesca u sastavu Andrew Manzi, violina, Nigel North, kitarone i John Toll, orgulje.

Nakon dueta Trešanja, koji je ujedno i najpoznatiji ulomak opere L'Amico Fritz Pietra Mascagnija, glasove Roberta Alagna i Angele Georgiou poslušat ćemo ulomku iz opere Manon Gilles Masnaya. Radi se o lirskoj operi iz žanra opere komik, koja je međutim osnažena psihološki oblikovanim likovima. Nastala je prema romanu Abbé Prévosta i prati sudbinu mlade Manon Lescaut, koja se zaljubljuje u viteza de Grieja. Oni zajedno bježe i žive u Parizu, ali siromašan život mučanje za Manon i ona nalazi bogatog zaštitnika te se rastaje s de Grieom. Ipak njihova je ljubav toliko snažna i njihovi se putovi opet isprepliču. Manon je međutim uhićena zbog nemoralnog života, a de Grie je prati u progonstvo. Iscrpljena ona umire u njegovom naručju, priznajući da ga je uvijek voljela. Elegantna Masnaeova glazba ispunjena je senzualnošću i bogato oslikanom atmosferom. Duet de Grieja i Manon iz trećeg čina vrhunac je opere i ujedno jedan od najljepših dueta francuske opere. Prvo u svojoj ariji de Grie, napušteno od Manon, u crkvi Saint-Sulpice, moli i odlučuje zarediti se. Ali Manon ga tada nalazi tamo. Isprva on je hladan, ali polako popušta pred njezinom nježnošću i priznaje joj da je još uvijek voli, čime ponovno započinje njihov tragični zajednički put. U Alagnu i Georgiou slušamo orkestar Covent Gardena, dirigent je Richard Armstrong.

Nakon dueta Margeriti Fausta iz drugog čina Gunove opere Faust, još jedan francuski operni duet u izvedbi Roberta Lanje i Anđele Georgiou uz orkestar Kraljevske opere Covent Garden u Londonu pod ravnanjem Richarda Armstronga. Biće to Nuit d'ivresse d'extase infinie, odnosno Noć zanosa i beskrajne ekstaze iz opere Trojanci Ektora Berlioza. Ovo je monumentalna Berliozova opera inspirirana Homerovom Ilijadom. Radnja se fokusira u prvom dijelu na tragediju Trojanaca, a potom na sudbinu Didone i Eneje. Ovaj duet između Didone i Eneje slavi trenutak njihove ljubavi, ali koji već nosi predznak teške sudbine koja se nadvija nad njima.